0: Chaelín, la más viral. Anonymous. Pressure. Fronty. Y más artistas por confirmar. Sábado 5 de septiembre, Labor Weekend, en el Central Florida Fairgrounds, desde las 11 de la mañana. Boletos a la venta en tickety.com. Info y mesas VIP 787-1347-5073. Auspicia el nuevo Sol 95, The Arroyo Love Firm, Legendary Bats, Kissimmee Girls y Gozamba.
1: ¡Comenzó el juego! ¡Llama a tu papá!
2: ¡Ya voy, ma!
1: ¡Hola, pa!
3: ¡Aló, hijita! ¡No te escucho! ¡Estoy en el estadio en Monterrey!
4: Aquí para gritar gol juntos. Obtén llamadas, textos y datos sin parar entre Estados Unidos, México y Canadá con T-Mobile, la mejor red del país. Cámbiate en la app Life o en T-Mobile.com/conéctate. En planes elegibles no apto para uso internacional prolongado, debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red. La mejor según el análisis de Ookla de los datos Speed Test Intelligence para el semestre 2 de 2025.
5: Cool Kids Summer está aquí en Walt Disney World Resort del 26 de mayo al 8 de septiembre. Canta y juega en Disney Junior Mickey Mouse Clubhouse Live. Visita a Jessie, Woody y amigos en Jessie's Roundup, a Rip Roaring Review, solo por tiempo limitado. Saca tus pasos de baile en Goofy Court, de vuelta en Epcot solo por el verano. Consigue una puntuación alta en el recién recargado Buzz Lightyear's Space Rangers Fish. Y hay mucho más. Es un verano con tanto por hacer que no querrás perderte. Y ahora, los residentes de Florida pueden visitar con el ticket de verano de 4 días por solo $65 al día más impuestos. Precio total del ticket, $259 más impuestos. Válido desde ahora hasta el 3 de octubre de 2026, con reserva anticipada para el parque. Un parque temático por día. Las reservas están sujetas a la disponibilidad de reservas asignadas a este ticket según lo determine Disney y la capacidad del parque. Se requiere prueba de residencia en Florida. Visita disneyworld.com/residente para más detalles.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Escucha como quieras. Escucha de donde quieras. Dile, Alexa, pon el nuevo Sol 95.